0: بودم ولی من نیستم فرمس رو برام سامان دادم هم اکو دو فرد بکنم سواز کنم درم بودم رو کمیدی ایتون برم برام فرسته ای برام
1: Ich habe jetzt im Bus noch keine Platz. Was die Teile sind, wollen wir